са на нещо казни. Що се ми ще стари, то е теже пред вама, мужки образ класти, мужки образ.